0: majstore, koliko mi izmata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 godin inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl